0: Dore ya kibonye se.
1: Uninde.
2: Ferran Torres.
1: Nuri uratangazwa ni. Mwana rizwa ni iki? Ferran Torres ni Musamaria.
2: Nguri yakoza akamvuma ari kumva, akamwe defense rigo lebido, lebe.
0: Lebe, uko no twaye bo. No. Akiposera mu gwa fresh. Bumwerekana nyine n'umuntu wa danje.
3: Agasha gutara muri prof.
0: Eh.
1: Ferran Torres gato tazamji be se basonanga. Aute rupere juliza mwana mwana uzamani liko. Vira mwanje na kono kuri YouTube nyena wakila tu imeza yute. Mwkwere subscribe kabisa. Chewita saboni. Hini saboni.
3: Yuta ni besta nyugus.
1: Hey. Besta nyugus na kawai.
0: Nebezo kujuka.
1: Hey. Sachenda. Nino tono kutono kutono kutono kutono kutono
0: kutono kutono kutono Zajeza yangu jii.
1: Uteche.
0: Kwa hiyo zamani chesa kumi nimu.
1: Uteche na muga tibi niko mja kachomu.
0: Aje imani chesa kumi nimu.
1: Hey. Ati. Ni
0: mshani.
1: Zamani chesa zeni gari. Amupira mfanya na wana nina na mabuga. Zamani jamu usiri kwa na inini nini?
0: Chang.
1: Kana wana yamu soje.
0: Awe mwanajiji.
1: Mumutuku mumbo wa mwanajiji na chini. Ati mwana kapita ta Spanya likona. Dusuza watana mwereno. Awa fana chipe.
0: Yuru chacha.
1: Ya chipe yungu ya mata.
0: Naya. Iyo yele ni tumashu mwakachie gachita chana rujo. Telo kwa shoteka matuko kwa kusele kwa na tukini mjenga choko kumei chane. Tuliku kwa tukani kukundila unumuli nyanga mwaka yuchane. Hani cha ujira.
1: Kaveri, kaveri. Nyeri imani ife tumura kavera mbaba tukutera mbaba mabiye ko yose ba bizuko byose ba bya.
0: Iyo yiganza bya on.
1: Barimo bara isaka mbura ni imbaraga zose. Nota 190 bara masegona ngaka kabisa.
0: Umwana leka yizi cyose yeri pesha ko akotse nka kaboka.
1: Yeremi Pino Sergipe. Ya Kristal pa asom yici wongereza.
0: Aya.
1: Ya la la la la la la. Karamizo karamizi.
0: Mwede fansa kisipanye. Awe ya tumpe ya imo seka trenari ya itkwa ala uyo. Ala kuchengari ya hindu chila. Yoke pasada kwa Federico Finance. Mwede fansa kipe yunga Uruguay. Atanse Matias Oliveira. Chiru kakati. De La Cruz. Dela Cruz akora kosa kujaria. Shakisha maestro ya mwenye otanga pasi wakato chani. Kose meza mwenye Spanyaria. Aita huko na sasa mabu itkwa. Fabian Luiz. Ogo icha mwenye likwe. Yuka pasa kujaria. Uruguay. Chuka gati.
1: Espanya iso, jai chenet.
0: Matra lifit.
1: Kwa tarajara.
0: Agora se machuca assim, se acaba com isso. Não é? Porque até se machuca assim, se a Espanha ganha, vai curtir nisso. Espanha vai ser muito fundo, muito posição. Quem vai ter essa sala para conseguir abrir moção? Vai ter atenção. Quando a coisa acudir, se acertar, vai quando a coisa tirar de Maria. At.
1: Kasi kabona.
0: Taka pasi magati. Priyanza iye.
1: Oni ya stadi aje. Kwa kwa wanunjia mstadi. Bache mimi ujat.
0: Baadhi yao kinyume siku yuko kazamu. Kuyangua shoko kuchami ni voyambi.
1: Aongo mimi mteje. Hivi ni tayari kugei koko bantu. Awa chuo zivi chaga.
0: Sikuwa kanunga, yuko kanunga.
1: E kanyana zoite engineer kabisa yewita kwa darajala
0: ili kukanunga pe haya
1: wabura mwuranu wita Kuriakan mwuri Mexico mwuri kakisa sedro ti wino mwuranu ni mwuri Kuriakan
0: ako sedro sinu kuhimba
1: ee
0: uzuko alu mshua kumumba kanyanga bali series.
1: Aga jaya kwa tepaspo?
0: Niwe, kwa nyungu niji zaja ni kanumbe ni ibura.
1: Gano jeto kure ni kampa.
2: Tak kamu bicara nama ni.
1: Eh.
2: Yo, kita cuma jangan.

0: Jaribu mimi.
1: Hapa hapa sana mkoko tayari kwa sababu tutaje na kweli zungumzia bila msiguka kaizana.
2: Na no, yako tu ukaiza hizo mshini mjenzo utache huyu mshini. Ukaiza mzi. Hawa nyama ya mdu kuiche, ulikwenda mape, chago na hawa ina kuliku mungu.
1: Ya la la la la la la la la, katulele ino.
2: Kwa mungu tu mpapa wa yungu ntani, papa, maika la kama.
1: Arukuna wewe njoki kwa tanyana wa polisi ya vijes, kwa hivyo? Wewe njoki kwa tanyana wa polisi. Nini kwa mpazari ya kumanda, kwa ketumija ya nungana wa wewe kwa mpatua. Sasa ya mafutahizo kuja hii.
2: Hapa na utana wa polisi?
1: Eee, chango ya indi wewe kwa wangu mwangabana wa rupati za tanapongimbura ngilipu. Iyesu kuja hii.
2: Eee, ndiyo katuja nuzasha. Kwa aji, mnuru hangu. Mnuru hangu inandu, kwa aji yota.
1: Eee.
2: Hapa mama na hafa shi tanapipuri kugwa bishuri. Kwa aji yotu jana hivi, nina maini formuli mitri yosa.
1: Eka.
2: Oyo, akuchina waka ya. Kwa aji yoyo na mjibu katuwa. Ujona, umunoku yitu hita yutuka Dr. Dash.
1: Eee.
2: Hita yu jikurga tulajienu.
1: Yari nominera liyari usanga. Hama nuwatanya kuhihara. Omuna sikuta imi polisa kami kutezo. Hama nuwatanya kutanya lele. Mana sumbiri kuya kete ya kuruwa ngasangi tarapu. Weta kuranjana mwati. Hama kati yemi chino mwari kuchina.
2: Ima ya laku ima saka. Ima saka kuna kasangi tarapu.
1: Kati yemi chino mwari kuchina. Hama na miju kumri kunyaji. Yara wakukorao.
2: Kebe kebe ya wakukorao.
1: Hoi muna wanova kawa. Hama ni muna ni kujo pati tarapu. Mkwere zawani. Kana kabaru kukifu za nyamu polisi. Jari vijesu kyo.
2: Kwa ya nabijia mbio. Nanyi mwa mpulisi kwa kifu za nyungu. Mwana wa nmane bakwana rei nze bro.
1: Oya mwariki wa kura kazi. Kuli chikita mbele chiza.
2: Aliko, eganu, it's a part of appreciation.
1: Anha appreciation.
2: Walai.
1: Kajia.
2: It is a part of appreciation.
1: Ine ime chino chimi. Umwene juu kungiza, umwene juu kulimu nungi juu chimshakamu. Nagaru umwene juu kukifutuliza kuwa.
2: Nese umwene juu kukaragaza. Ukaragaza kwenye mjini juu kuchukwana. Dengi yoko utataka ujaria. Yaga kelse, chila jamo. Doji tugu chama teka we. Hey!
3: Hey! Zamuka yuko ajani kabisaria. Zamuka, zamuka, zamuka. Pasaria, zamuka, telekamu wapi vinanga?
2: Aliko, nikutena ulijibisanga mchini nikonu mtuka Matias Fernandez.
1: Ija, mwanaweza ili mwanawa nyama, ili nama ya Kameruni.
2: Wena ulijakumbika, nikutu mwanumu latini, isanga chini na wili. Na hundi, akana kukui fotoja kumu, shungu mteka anu.
1: Na nagari bjizi.
2: Na bjemi ya jemi.
1: Nagari bjizi.
2: Anu kinacho.
1: Nungo, ali, mwimone internete.
2: Ichuicha bionichi.
1: Mwimone internete. Ama nuhusu wakambiri ye. Gutuki kwa kuhu inu ya wenyevi train.
2: Is it bad?
1: Sindini ubyungu.
2: Is it bad?
1: Uwia nagari bjizi.
2: Ichuicha bionichi.
1: Inemambo, uria mchino chimge.
2: Ala kujaza mutengi one on one. One on one. One on one. Yitanga sha. Yitanga ke. Ama inami sha. Tira kula sai maina, tira maina, o mai bombi, tudo já vichango.
3: Peraí, então tira uma linha mais cheche, uma linha mais cheche saúde para o visão iranga. Ansa o chão visão irá achar cabeça. A vai vir de vasto vasto é a bugati, gahunda ni, kuyiminjira misho cabeça achar cabeça. E meu também não vou, então tu irá o chão que chama nele chamisiri.
2: O ano do que jojo já.
3: Irá achar